Kate, asike sigijime nje sithi ukuzwa umculo omnandi kanye nobufakazi enaleni indawo yokuthula.

isikhumbuzo sihloko sami ukuvuka nje kungumusa kuNkulunkulu njengoba sivuka nje namhlanje kungenxa yokuthi uNkulunkulu unomusa nathi ukuphila nje ukuba siyakwazi ukuphefumula sokuhlakanipha nokuqonda kwethu kodwa bonke kungumusa kaNkulunkulu ukuthi sinempilo le esinayo kusemiseni kaNkulunkulu konke siyambonga kakhulu noma ngabe kuthiwa sihamba sihlangabezana nobunzima obungakanani empilweni kodwa yena